прийшла додому, їла в повітку дорогу, грецькою і кустину, а саме.

їжу. А які ж на я додому, може день біленький, а там фати там які, та дому їм маленькі. Ой, у мене перед хати соцлежу.

Марс. Не знамо на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

вижу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там фати там, які та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за це.